0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Da se rastopiš.
0: Radio Drava.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

15 sati 49 minuta. To je to od mene za danas. Budite dalje uz Radio Dravu. Stiže nam Sonja s dnevnikom u 16. Emisija Danas za bolje sutra od 17 sati. A mi se družimo opet sutra od 11. Do onda budite mi dobro, odmorite i do slušanja. Bok!